0: Aja haorere yara Chicho haorere Chicho haokere
1: Yo nyate Yo nyate Topi topi chilo Kuno mi omoye Okubo
0: Chikro regbeli vomi Oso aja haorere Sawa akolo
1: Yo kike monsa Yo nyate
0: No ye drapo kekeke sa Yo ye se Se envo Eh Ape jinda we nyare kin Neba se akwa gwe na nyamo Evo Yo kro regbeli o Yo kro regbeli o Yo kro regbeli o Yo kro regbeli o